Vrijeme nam je za jedan džuboks u našem subotnjem čušpajzu. Dobar dan još jednom svima. Evo prilike za vaš glazbeni odabir. Broj za pozive je 042-505-505, SMS, Viber, WhatsApp na 091-561-6622.

0: 6.06 Sjeverni FM 92.8 Vaš radio.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom sinu Ediju Štefičaru i njegovoj izabranici Valentini Dugi, svu sreću u zajedničkom životu želi mama Agata, a maloj Edi sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Nazdravimo ljubavi, prijateljstvu i ludoj zabavi, jer život je ljepši kad se s dragim ljudima slavi. Želimo vam nezaboravan provod. Mladenci, Valentina i Edi.

0: si okupila, prijateljstvo povezalo, a dobra zabava neka ovu večer učini posebnom. Uživajte, plešite i stvarajte uspomene s nama. Vaši mladenci Valentina i Edi.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Za veselo društvo u svatovima i sretne bračne dane dragim mladencima, sestrični Valentini i njenom Ediju želi Ines.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spreman za profesionálne kadrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Čipoteka.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.

sam znao, red isti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza, negde si išli

0: Dragom sinu Ediju Štefičaru i njegovoj izabranici Valentini Dugi svu sreću u zajedničkom životu želi mama Agata, a maloj Edi sretno i bezbrižno djetinjstvo.
1: Početak svega.

0: 8 najveća sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Lucija i Hrvoje, neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Želi sestrična Anela s obitelji.

Lucija i Hrvoje, neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Želi sestrična Anela s obitelji.

Lucija i Hrvoje, neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Želi sestrična Anela s obitelji. Tako me lako.

FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Lucija i Hrvoje, neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Želi sestrična Anela s obitelji.

stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah!

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.